0: Amen.
1: Amen.
0: Ke romilwe ke moya hore ke tle ka go moifwa bana ba kgwale.
2: Mino o mona ka matso. PCFM.
0: Amen.
1: Amen. Go le putula masipoli. Ke le botsa changirai. Le
0: mokabe. Ba tsorane ka matso. Amen. Utlo sinyan tshena yent. Ke batla go bona na ke mangatla sinyan tshena yent. Banna bongkhono bana. Amen.
3: Abana ke mogana ba tsi dala mantsenya.
0: Ke tsamela ha monna tivalo le marena. E ka sitana le bongkhono. O di mapisi ya fama. Yale khutlala khasola hantatai uthe wa hantla fani Lesotho Hotel and Casino ke ke iphumana ke ikentse jwang ha ona letho le o ke kabe ke iphumana ke ikentse lona empa modimo yana o ke file sebakanyana sena le motsotsonyana ona wa o ke tlhege morrorise o di mapisi ya fama sebakanyana se le motho. Amen.
1: Amen. Khona mafahla
0: matshwe. O go bona na o sentse ntwentle ya kaka.

bona modimo o ile a re tshiba kgole o kana kwe nngwe ke ne ke ritsimane mogija magwagane.

0: Amen.
1: Amen. Magalaki wala Francis and Tigachi Pichel, the way to our tabo.
0: Mogana modimo ke nentse ke motseba empa ke ka dilo bona boholo ba hae ka bona matla le thogiso ka go moifwa bana ba gwale ei mogana masi.

0: ke ba ha o morena
1: no ha mo ba le
0: manis
1: ga di ba tsanga go ba tsaba se se se se ka ba ha mo ba
0: ke ba ha o morena ngwaneso
1: ke ne ma tsala go tsaka
0: ke ma pina ke meneng na ke

0: ari yo humunnati
1: tu
0: ke ke tsane lwe nantu de ke na butine
1: humunnati ngwani
0: e bidawo ya thabisa butine
1: humunnati nda
0: ke tsabo vela hlele tlama
1: nantu
0: de ke tsane lwe

nako bulega ile na mamatiwe ke khoshia le tago ke khoshia maphelo ga rena.